0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Semen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, skim yang menawarkan

0: mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
1: Nga Korming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak tinggi mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan di sini. Sangat membantu lah. Macam buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan diesel lah. Diesel macam kami helak untuk banyak kegunaan lah yang kita duk pi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan kerana menambahkan minyak apa diesel ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
1: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
4: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
1: Henah Yeo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Leburaya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Leburaya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan 3 sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu, sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada.

3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih 161 juta dolar dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Beliau memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron Pantos serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, K. Lekshana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam, manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan taja utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap lop terma.

0: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: bisa, jangan pancingkan diri sendiri.
1: Sehidup dan semati, Tarmina dan M. Yatim. Baik, nostalgia di klasik masih ke udara, masih menemani saudara dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia era 50-an hingga 60-an. Selepas ini, kita ada lagu Asmara Menyala, petikan daripada filem Hati Iblis, tayangan 1953, gandingan suara Kamsani dan Lina, juga lagu Mak Lodi, rakaman 1956, nyanyian Zahra Agus. Tapi semuanya selepas lagu ini. Setangkai Kembang Melati, petikan daripada filem Bulu Perindu, tayangan 1953. Nyanyian Abdullah Cik dan Jamaliah Syarif. Nostalgia di Klasik.
2: Nostalgia di Klasik.

0: duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

0: Nostalgia di Klasik ke udara setiap hari 11 pagi dan 10 malam. Pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kerana terus setia dengar kami dan kepada yang baru saja mendengarkan kami, saudara sedang mendengar segmen Nostalgia di Klasik. Memainkan lagu-lagu penuh kenangan, lagu-lagu menggamit kenangan era 50-an dan 60-an, petikan daripada filem-filem Melayu Klasik, juga lagu-lagu rakaman piring hit. Baik, saudara, selepas ini Lena dengan lagu petikan daripada filem Saudaraku tayangan 1955, lagu berjudul Asmara Buta. Juga selepas itu menyusul Salbiah dan Malindo Trio dengan lagu Bertepuk Tangan rakaman 1958, juga lagu Ketipang Payung, petikan daripada Nujum Pak Belalang tayangan 1959, nyanyian Tan Sri P. Ramli. Terus berhibur hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik untuk hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026. Terus menghiburkan saudara dengan lagu rakaman 1965, nyanyian M. Bakri, lagu Hilang Tiada Berganti. Juga Mumu Latif berganding suara bersama-sama dengan P. Ramli untuk lagu Cik Cik Boom, petikan daripada filem Berdosa tayangan 1951. Semuanya nostalgia, hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Baik saudara, untuk waktu ini saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026 bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.18 minit tengah hari dan Kuching Sarawak 12.39 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari dan seperti biasa 15 minit berikutnya ini kita akan beri laluan kepada segmen tajaan dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Niz Q dan telah pun bersedia di talian Puan Nurul Faikah Muhammad Nur, merupakan Ketua Cawangan Niz Q Terengganu. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam DJ Adelia.
0: Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat DJ, dengan pendengar-pendengar kita sihat ke tu?
0: Setakat ini sihat, alhamdulillah. Baik, apa agaknya tawaran menarik yang akan dikongsikan untuk hari ini? Teruskan, Faikah.
1: Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim lah kepada DJ yang bertugas dan juga semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik hari ini. Saya doakan semoga kita semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan. Setiap kali berdoa tu, orang kata nak kesihatan yang sihat tu memang sentiasa meniti di bibir kita. Betul tak DJ?
0: Betul.
1: Sebabnya kesihatan tu merupakan sesuatu nikmat yang betul, paling besar lah. Kita tak boleh beli dengan wang ringgit. Tetapi kita boleh spend sedikit wang ringgit kita untuk makan suplemen. Makan suplemen untuk mengekalkan kesihatan. Serta membantu tubuh badan kita untuk berfungsi dengan lebih baik pada masa hadapan lah. Okay. So sama jugalah hari ni. Orang kata sempena hari ni, orang kata dah hari gaji katanya.
0: Hari gaji, betul.
1: So hari ni Niz Q nak ambil peluang lah untuk kita launching satu promosi payday sale. Biasa kalau payday sale ni, tak lain tak bukan nak bagi murah lah. Murah apa tu? Iaitu produk daripada Niz Q, iaitu minuman sarang burung walet dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1. Ramai dah penyokong-penyokong kita, pembeli-pembeli tega kita, terutamanya dalam kalangan Radio Klasik. Terima kasih saya ucapkan kepada pendengar-pendengar kita yang support kita selama ni. So hari ni tak lupa juga datang lagi hari ni. Apa ni, Niz Q nak bagi promosi dekat pendengar-pendengar kita hari ni. Sempena dengan hari hari gaji jugalah orang kata kan. Kalau tak biasa dengan Niz Q, Niz Q tu apa? Okey, sebagai pengenalan ringkas, Niz Q ni merupakan syarikat yang mengilang dan mengeluarkan produk yang berasaskan sarang burung walet. Kita buat sendiri daripada A to Z dan kita keluarkan, kalau ikutkan produk sarang burung walet ni, orang kata yang mahal lah. Sebabnya nak proses dia tu daripada A to Z, nak bersihkan dia tu bukan kaleng-kaleng lah, kepakaran yang diperlukan. So biasa di dekat pasaran tu dia dah jadi harga dia sedikit tinggi. Tapi di Niz Q berbeza. Kita, sebab kita boleh kontrol harga dia, sebab kita yang buat, kita yang keluarkan dan kita yang jual kepada customer-customer kita lah. Dan juga tak perlu was-was dengan produk sarang burung walet daripada Niz Q ni, sebabnya produk kita ni sudah lulus KKM mesti dan merupakan dah halal lah dari segi pembuatan dia. Tak perlu was-was. Produk Bumi Putra halal dan diyakini bersih. Okey, dan satu lagi, biasanya kalau kita jumpa dekat pasaran luar kan, produk sarang burung walet ni orang kata jenis yang minuman lah, air. Okey, bila kita buka je, kita kena habiskan teruslah pada hari yang sama. Tapi berbeza di Niz Q, kita botolkan produk kita dalam botol kaca yang eksklusif. Di mana isi padu dia kita banyakkan. Isi padu dia kalau ikutkan, kita botolkan dalam isi padu 375 ml. Di mana kalau ambil secara konsisten ikut sukatan yang kita provide, iaitu ambil 2 kali sehari sahaja, pagi dan malam, boleh bertahan dalam 2 minggu jugalah untuk 375 ml tu. Maksudnya kalau buka hari ni tak semestinya habis. Dia boleh makan berhari-hari, letak dalam peti ais lagi sedap. Dan juga uniknya kita daripada produk lain ni, produk sarang burung walet lain, kita juga namakan produk kita sebagai ekstrak pati asli 2 dalam 1. Kenapa 2 dalam 1, tak 3 ke tak 4 ke kan? Sebabnya uniknya, memang kita panggil produk Niz Q ni minuman sarang burung walet. Tapi kita jadikan dia dalam bentuk pati ekstrak pekat likat 2 dalam 1. Selain daripada guna untuk minum, kita boleh juga guna untuk buat sapuan luar. Contohnya, sapuan luar macam mana tu? Sapuan luar dekat kulit. Sebabnya macam yang kita tahu, orang yang berikhtiar dengan saran burung walik ni adalah untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan kulit. So selain dia boleh minum, dia juga boleh dibuat untuk macam nak buat masker muka, untuk cantik kulit, untuk menghilangkan parut. Ha, kalau ada kesan-kesan kebakaran ke, nak sapu dekat luka pun boleh. Ha, sebab tu berbaloi lah kalau beli hari ni. Ha, so, ha, dah lama yang tunggu tu nak promosi apa ni. Biasanya kita jual satu botol 375 ml, tu harga dia RM189 sebotol. Tapi hari ni bukan nak bagi harga tu lah. Ha, hari ni siapa-siapa yang beli combo kita, combo payday sale hari ni, ha, dia kena beli 7 botol hari ni. Kalau ikutkan 7 botol, kalau ikut harga asal, harga dia hampir RM1,323. Ha, tapi kita bukan nak bagi harga RM1,300 tu. Simpan je duit. Anda hanya perlu bayar 20% daripada harga tu. Ha, berapa tu 20%? Okey, iaitu kalau beli combo 7 botol hari ni dapat dengan harga hanya RM250. Ha, tapi tak lama lagi tu buat promosi ni. Satu hari ni sahaja, sampai pukul 5 petang. Okey, so cepat-cepat hari ni, siapa-siapa yang nak order untuk promosi payday sale di Radio Klasik boleh hubungi kita dekat talian 013-245-5548. Okey, ataupun kalau engage tak boleh nak call, boleh juga WhatsApp atau PM kita dekat satu lagi nombor ni 016-200-4348. Saya ulang, boleh direct call NSQ HQ Hotline 013-245-5548 atau PM kita 016-200-4348. Kita buka hari ni combo 7 botol minuman sarang burung walik dengan ekstrak patik asli yang berisi padu 375 ml sebotol tu dengan harga hanya RM250 sahaja. So kejap lagi ni saya akan bagi tahulah kenapa wajib ada at least sekurang-kurangnya satu botol dalam simpanan dekat rumah kita.
0: Baik, itu semua selepas kita berehat seketika. Kembali selepas ini.

0: Melodi Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, untuk waktu ini sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026 bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching Sarawak. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Johor Bahru Johor ialah pada pukul 1.04 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.06 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.07 minit tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.10 minit tengah hari, Seremban Negeri 9 1.11 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.13 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.15 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 1.17 minit tengah hari, manakala Kangar Perlis 1.18 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Nyata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
1: Kejemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab lah. Tentunya menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji. Sebabnya akan susah untuk kita memperih dari segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalahtafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agong Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agong itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan membolehkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Qawain di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejuaraan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan Empina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. krisis global pemangkin

Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

Assalamualaikum, selamat tengah hari saudara. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor, iaitu pada pukul 1.13 minit tengah hari tadi. Sesibuk mana pun kita hari ini, jangan biarkan hati terleka. Bila tiba waktu solat, itulah saat terbaik berehat daripada segala urusan dunia dan mengisi jiwa dengan ketenangan. Selamat menaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Paduan suara S. Afendi dan Dato' Ahmad Jaiz merusi lagu Potong Padi baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk hari ini, Khamis 21 Mei 2026. Dan di kawasan tempat saudara, adakah sedang menuai padi atau orang panggil potong padi? Kalau diikutkan di Skincan Selangor, kini dalam fasa padi menguning dan sedia untuk dituai. Manakala di Kedah dan Perlis, pesawah sedang giat melakukan proses pembajakan dan penanaman semula bagi musim 1-2026. Dan manakala di Kelantan pula, penanaman luar musim sedang berjalan dan dijangka dituai sekitar Julai. Tak kira apa pun jua aktiviti saudara untuk petang ini, terus kekal sihat, terus minum air putih yang secukupnya. Mungkin cuaca di tempat saudara panas ataupun hujan, jaga kesihatan yang paling penting. Jadi ayo kita teruskan hiburan selepas ini. Kita dengarkan lagu daripada Afidah S dan Orkes Nirwana mesti lagu Mata Keranjang. Dan selepas itu, kita dengarkan pula lagu daripada A. Ramli, Ingat Padaku.

Baik saudara, sekarang pukul 2.50 minit petang baru berlalu lagu daripada Tiara Mon yang merusi lagu Janjimu, lagu yang dirakamkan pada tahun 1973. Baik saudara, tepat pukul 3 petang nanti kita akan ikuti tajaan selama 15 minit. Nantikan siarannya. Sementara itu kita dengarkan lagu daripada S. Mariam, Dari Hati ke Hati. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

Waktu sekarang pukul 3.34 minit petang, baru berlalu lagu daripada S. Afendi dan Dato' Ahmad Jaiz menerusi lagu Hayal Penyain. Lagu ini hasil ciptaan Hussein Bawafi di Mestika Klasik untuk petang ini bertemankan saya, Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Baik saudara, saya nak kongsikan beberapa info yang saya petik daripada portal berita RTM. Bermula 1 Jun 2026, Malaysia bakal memperkenalkan versi baharu pasport Malaysia dengan ciri keselamatan yang lebih moden dan canggih. Kalau sebelum ini, pasport kita diiktiraf antara yang terbaik di dunia dan kali ini tampil dengan penambahbaikan melibatkan sebanyak 94 ciri keselamatan berbanding sebelum ini 49 ciri. Dan antara yang dinaik taraf, penggunaan hologram, cetakan ultraviolet atau UV selain beberapa ciri forensik khas yang lebih suka dipalsukan. Dan saudara, yang mana yang masih mempunyai pasport sedia ada, tak perlu tergesa-gesa untuk tukarkan pasport yang masih sah untuk lebih 6 bulan sebab masih boleh digunakan seperti biasa dan tidak wajib ditukar segera. Dan permohonan pasport baru ini boleh dibuat secara dalam talian, tetapi gambar seharusnya digunakan gambar sebenar, bukan gambar yang diubah suai menerusi teknologi AI. Dan pegawai imigresen mempunyai kepakaran untuk mengesan penggunaan gambar yang diubah suai. Jadi saudara, yang mana ada yang merancang untuk berjalan-jalan ke luar negara, boleh merancang perjalanan saudara. Dan selepas ini, kita dengarkan lagu daripada Rosiah Latif mersi lagu Oh Abang. Seketika kita dengarkan lagu Untuk Gadis Manis, terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

Lagu Dendangan Datin Rafiah Buang Mursi Lagu Di Luar Jendela, lagu rakaman tahun 1981, baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Semenanjung Malaysia hari ini. Baik, saya mulakan dengan Johor Bahru Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.27 minit petang. Kuala Terengganu-Terengganu 4.29 minit petang, Kuantan Pahang 4.30 minit petang, Kota Baru Kelantan 4.33 minit petang, Bandaraya Melaka-Melaka 4.34 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.35 minit petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.36 minit petang, Ipoh Perak 4.39 minit petang, Georgetown Pulau Pinang 4.41 minit petang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.40 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, keterangkuman serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear, safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from accessing a cost of living, pressures, strengthening energy security and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi manani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara tidak langsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: PEA akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesannya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan Pasukan Guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abu Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses Guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas, mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili. Namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sihat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang dicelik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turki. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turki sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turki telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turki semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turki, antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya-Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam perkara itu, Datuk Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya. Gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Bekas Kabinet Bank Negara Malaysia PNM Tan Sri Dr. Zeti Ahtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis. Sambil menegaskan tabir urus yang baik mampu membantu negara keluar daripada cabaran tersebut. Beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia dalam mengharungi ketidaktentuan semasa menerusi perancangan yang lebih proaktif. Rang Undang-Undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan. Namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cadangan itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di 5 kawasan bendang utama. Sekaligus memberi manfaat kepada 50 pesawah. Beliau berkata projek yang dijangka siap pada November ini adalah langkah

tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Datuk Shazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, merompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara. Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penjelasan rapat bersama para komander tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Kharazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi itu dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran kini berada pada peringkat akhir. Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kelechana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Lechana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia tadi saudara, coretan Adila kiriman daripada Paridah Ishak dari Serendah Selangor bertajuk Secebis Kenangan yang diterbitkan oleh rakan penyampai Sabrina Arifin dan disampaikan oleh Adalia Nasharuddin. Tiga buah lagu yang mengiringi coretan sebentar tadi, lagu berjudul Memburu Impian daripada Kaza, Joget Kelantan Datuk Nora Arifin dan lagu terakhir Andainya Takdir oleh Anwar Zain. Teruskan kesetiaan saudara, banyak lagi lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang akan menggamit kenangan hanya di Radio Klasik.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 7.09 minit malam, diikuti Kuala Terengganu Terengganu 7.17, Kuantan Pahang 7.14, Kota Baru Kelantan 7.22, Bandaraya Melaka Melaka 7.16, Seremban Negeri Sembilan 7.18, Ipoh Perak 7.25, Georgetown Pulau Pinang 7.28, Alustar Kedah 7.29, Kangar Perlis 7.30, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.21 minit malam. Selamat menaikkan kewajiban salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Ritma klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu isya untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru, Johor 8.23 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu 8.31, Kuantan Pahang 8.28, Kota Baru Kelantan dan Seremban Negeri Sembilan 8.32, Bandaraya Melaka, Melaka 8.30, Ipoh Perak 8.39, Georgetown Pulau Pinang 8.42, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.44, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.35 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: GSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotilla kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut pensyarah kanan ekonomi pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Indonesia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janariah dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sempena hari wukuf ini.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup. Kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu. Kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sempena kita nak ke Arafah, perjalanan itu lancar.
5: Yeah. Kami sebagai petugas perubatan memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu sahaja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar puri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Sung Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baru berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu, UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. 5 penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat Penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, 3 beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chia Soh Wuyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julien Mayo William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Goh Zefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arifan Junaidi Yap Roy King. Dalam acara beregu campuran Centang Ji Toh Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir. selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi, Nita Violina Maruah.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program perjanjian kerjasama konservasi antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu Klasik.

0: misi GSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Aktivis Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka berlepas dari Turki pada Sabtu dan tiba di tanah air pada Ahad. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan rakyat Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan rejim Israel hasil usaha diplomatik berterusan Kerajaan Malaysia bersama Turki. Kesemua mereka dipindahkan ke lapangan terbang Ramon sebelum berlepas ke Istanbul menaiki 3 penerbangan khas tajaan Kerajaan Turki.
1: Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut lepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Datuk Dr. Sani Arabi juga menegaskan misi GSF 2.0 berjaya mencapai matlamat apabila dapat membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Menurutnya, kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis susulan tindakan penahanan dan penculikan secara kejam aktivis flotila kemanusiaan.
1: Insiden penahanan penculikan telah memicu kemarahan dan kecaman antarabangsa yang dizahirkan dalam bentuk kenyataan negara, saman serta aksi demonstrasi antaranya adalah di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Canada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia, Portugal serta organisasi antarabangsa juga turut mengecam tindakan pencerobohan dan penculikan terhadap aktivis flotilla.
0: Susulan ugutan menerusi platform media sosial terhadap seorang aktivis Malaysia daripada misi GSF 2.0, SNCC mengambil langkah segera bagi memastikan keselamatan aktivis terbabit dan keluarganya terus dipantau. Dato' Dr. Sani Arabi mengesahkan ugutan tersebut dipercayai dilakukan terhadap aktivis Muhammad Haris Azrami atau Harox oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan sahaja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini. Dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
2: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Katanya penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos sara hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif. Sebaliknya, memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Cubaan menyeleweng minyak diesel bersubsidi berjaya dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Perak dalam serbuan di sebuah stor dan bengkel lori di kawasan perindustrian Kampung Aceh Sitiawan. Dalam operasi itu, seorang lelaki tempatan berusia 63 tahun dikesan sedang memindahkan cecair disyaki diesel dari sebuah lori ke tangki simpanan. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata pihaknya menyita 4,000 liter diesel bersama sebuah lori dan beberapa peralatan dengan nilai keseluruhan lebih RM80,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Di Kedah, seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kejadian letupan tong gas helium di tapak Expo berhampiran sebuah pasar raya di Sungai Petani malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomba 2, Siti Nurafiza Mohd Noh berkata, letupan dipercayai melibatkan tong gas helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak bagi tujuan perniagaan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Azmi Ahmad, 42 tahun. Menurut beliau, operasi masih dijalankan dan jumlah mangsa cedera mungkin bertambah. Luar negara, Itali menggesa Kesatuan Eropah mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir susulan tindakannya menyiar video memaparkan aktivis flotila yang ditahan dalam keadaan melutut dengan tangan diikat dan dahi menyentuh tanah. Menteri Luar Itali Antonio Tajani menyifatkan tindakan terhadap aktivis yang dipintas di perairan antarabangsa itu sebagai pencabulan hak asasi manusia. Selain mendakwa, mereka turut mengalami gangguan dan penghinaan. Datuk Bandar Paris Emmanuel Gregor bercadang untuk memohon pemberian status warga kehormat kepada orang awam Palestin di Gaza dan Tebing Barat, juga wartawan Palestin. Menurut pejabat Datuk Bandar, Paris memilih orang awam berbanding keganasan, undang-undang berbanding tindakan sewenang-wenangnya serta kehidupan berbanding kemusnahan. Gregor dijangka membentangkan cadangan itu kepada Majlis Paris pada Jun depan. Kerajaan Yaman menaikkan harga petrol susulan tekanan bekalan bahan api dan peningkatan kos import sekaligus mencetuskan bantahan rakyat di beberapa kawasan. Harga petrol bagi tong 20 liter meningkat daripada RM29,500 kepada RM36,000. Beberapa jam selepas kenaikan itu berkuat kuasa, penduduk di wilayah pengeluar minyak Hadramaut mengadakan demonstrasi sebagai bantahan terhadap krisis bahan api, gangguan bekalan elektrik serta kemerosotan perkhidmatan awam. Singapura merekodkan peningkatan jangkitan COVID-19 dengan 12,700 kes dilaporkan bagi minggu 10 hingga 16 Mei berbanding 8,000 kes pada minggu sebelumnya. Agensi Penyakit Berjangkit CDA memaklumkan pihaknya sedang memantau peningkatan kes itu ketika purata kemasukan harian ke hospital turut meningkat daripada 56 kepada 73 kes dengan satu kes harian dirawat di unit rawatan rapi. Menurut CDA, hospital awam akut mampu mengurus peningkatan kes berkenaan memandangkan vaksin semasa masih berkesan. Sukan 9 atlet angkat berat negara berjaya melayakkan diri ke Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dari 24 hingga 31 Julai depan. Dua daripadanya layak secara automatik selepas meraih pingat emas pada kejohanan angkat berat Commonwealth 2025 di Ahmadabad. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 3 pingat emas dalam temasya itu berdasarkan prestasi prestasi semasa atlet negara yang semakin konsisten pada peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi JSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Kamu tahu nih apaan? Hah? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi. Dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini. Demi Allah, dia, iaitu Usamah, benar-benar layak untuk memimpin." Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 54042 10.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar?" Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai?" Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Allahu

Itulah dia Heavy Machine, Gelombang Cinta 1988. 6.51 minit pagi dan sekarang ramalan cuaca seluruh negara 22 hari bulan Mei 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di negeri Perlis, ribut petir di beberapa tempat Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak, ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai, Negeri Sembilan dan juga Melaka, ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman pula, iaitu di negeri Johor. Jadi hujan di Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sabah pula hujan di beberapa tempat, pedalaman Tawau, Sandakan, Labuan, tiada hujan di Pantai Barat dan juga Kudat. Sarawak, hujan di beberapa tempat, Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan juga Mukah. Tiada hujan di Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Cuaca sebelah petang pula, semenanjung ribut petir menyeluruh di kawasan pedalaman, iaitu di negeri Perlis, ribut petir di kebanyakan tempat iaitu di Kedah, ribut petir di beberapa tempat Pulau Pinang, Pahang, Kuala Lumpur, Johor, ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tiada hujan pula di Putrajaya juga Melaka. Sabah, ribut petir di beberapa tempat pedalaman Pantai Barat, Sandakan, Kudat, hujan di beberapa tempat di Tawau, tiada hujan di Labuan dan akhir sekali di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik 7.30. Kita ada cubit-cubit manja. Kemudian pukul 8 kita ada pantun di klasik. Temanya ialah korban. Jadi saudara boleh hantar menerusi FB ataupun boleh telefon saja Azura di 03-2282-4505 atau di 03-2282-2484 pukul 8 pagi nanti. Baiklah saudara, kita dengar lagu daripada inilah dia, Hatiku Seindang, Tangis Cintaku, semuanya bersama kami, sajian klasik.

0: Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat. Susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara kepada rejim Israel.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini, dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Sementara itu, Dato' Dr. Sani Arabi turut mengesahkan terdapat ugutan dilakukan terhadap aktivis GSF Malaysia Muhammad Haris Azrami atau Harox, dipercayai dilakukan oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel melalui platform media sosial.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Begitulah Hashim Ramlan and the Greens Manja. 7.19 minit pagi, Azura Lisa Aziz menemani saudara sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Tak berapa hari saja lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Jadi mana yang masa Hari Raya Aidilfitri tak sempat pulang ke kampung, jadi ambillah peluang ini untuk bercuti bersama keluarga. Cuti-cuti Malaysia sempena Raya Haji ni kan, bersama dengan keluarga, kerana harta yang paling berharga bukan emas, bukan wang, tetapi masa bersama mereka. Waktu boleh berlalu, tetapi memori bersama keluarga akan kekal abadi. Keluarga ni macam vitamin lah, vitamin hati yang paling kuat dalam badan kita. Baiklah saudara, kita nak berhibur. 7.30 kita ada cubit-cubit manja pukul 8 pagi nanti. Tema pantun ialah korban. Boleh telefon Azura ataupun hantar menerusi FB Radio Klasik pukul 8 pagi nanti. Kita dengar dulu istimewa bulan Mei ni ya. Bersama dengan lagu Tan Sri P. Ramlee, Dendang.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.